Imwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini. Anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Maneno hayo. Msikilizaji huyo analishuka jukwaa la manufaa taratibu na anampisha Amos Msanga. Huyo anatokea Ludewa nchini Tanzania. Wewe unasema, natoa pongezi kwa chombo cha habari cha DW kwa uaminifu na umahiri wa habari zinazotoka duniani kote. DW, hongera sana, endeleeni kuwa chombo mahiri kisichofungamana na upande wowote. Asante sana msikilizaji wetu Amos Msanga. Hakika DW tunavuma kwa kishindo.

Na jukwani sasa nampandisha Fiston Boneza, huyu anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru. Mm-hmm. Unasemaje Fiston Boneza? Unasema hivi, mimi nashangazwa na wabunge kwenye jimbo langu kutokana na ukimya wao, ijapokuwa hali ya usalama sio nzuri jimboni hapa, na wauliza kulikoni, kwani hili hamlioni? Swali hilo mnaulizwa wabunge mnaohusika, na bila shaka linataka majibu. Franco Kisanga wa Isibania Boda, mji kasoro bahari huko nchini Kenya, wewe kero yako ni kwa watu wanaotaka kukuambia jambo, na pengine unadhani mkikaa kitako mnaweza kulitatua hilo jambo bila shida. Lakini watu hao huwa wanashindwa kukufuata uso kwa uso, na badala yake mtu anasubiri abugie zake pombe, halafu anakuja kwako kiugomvi kwa kusingizia ile pombe aliyokunywa, ili wewe ujue kuwa kelele zote ni kutokana na ulevi. Do, Franco Kisanga anauliza, hivi ni sawa kwa kweli? Haya, jibu unalo wewe msikilizaji, labda utapata nafasi ya kumpa jibu msikilizaji huyu Franco Kisanga. Msikilizaji wa mwisho kulipanda jukwaa la manufaa leo hii ni Bashiru Mnalima wa Songea. Wewe unasema DW Kiswahili, asanteni kwa kutushirikisha wadau kuchangia kupitia kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Binafsi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutuwekea kipindi hiki muhimu kwetu wasikilizaji. Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Mimi ni mwana jukwaa mwenzako Al-Anisa bint Aziza. Sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa pamoja nami. Kwa heri kwa sasa.

0: ndio Al Anisa na mteremka hivyo nyukwani, na mimi ujumbe wako utakuwa umeusikia. Nilikuahidi pia nitasoma ujumbe mwingine uliotutumia kuhusu matangazo yetu haya ya mchana. Nianzie mara hii kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona kwanza Odax Marini wa Mwanza, Tanzania, unasema kauli nyingi za Rais Trump ni za utata. Wakati kwenye Instagram Omar Suleimani unasema FIFA wamekosea sana kufanya michuano ya kombe la dunia huko Marekani. Eligius Ruichungura wa Kabanaga, Tanzania, unasema waliohusika na vifo vya ndugu zetu Oktoba 29 wawajibishwe. Wakati Nyanda Bukombe unasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu ili kunusuru raia. Nicolaus Baba Furora wa Manyovu, Tanzania, unauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Na ujumbe wa mwisho unakuwa kwa Honest Kweka ukiwa Moshi na Room, Tanzania, unasema kauli za Trump sio za kuaminika. Mwisho wa matangazo haya ya mchana, shukrani sana kwa kututegea sikio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwemo yule alikuwa anakuletea matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook na YouTube, Babu Abdalla, mimi ni Rashid Chilumba, tukutane jioni.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia